צילקיוץ' קונוחיל, קונוחיל ליקה, תתבנל, כיתה תבך, דיפרנטס, לוגרס, אוק, כיתה תבך וקצלל, הרי רדיוס, כשתהו צ'יניק, קצלל, אבל צילקיוץ' שלי, קצלל, כיתה תבך, צ'יצ'י קסטננגו, קצלל, כיתה תבך, צ'ופול, קצלל, כיתה תבך, אלה צ'ימלטננגו, דיוס, כשתהו צ'יניק, קצלל, ולא כיווה כשאו פליקה פרורמה קצל 30-59-74-63 ולא כשאת קוליק הרמנו ולא כשאת קוליק הרמנו ולא כשאת קוליק קריקטחיק צ'לה פלה קטמת סנטלוס קצ'לל צ'לה אל המריס קין קצ'ל צ'ושקות איגלסיה קתוליקה וונה עתירווה וונה קורחושום מהוסך נראה עורי קצ'לל קוקרי פלקה קוקרי קורונה קוקרי אסטריה קוקרי פילטה קצ'לל וונה שק חולקופ של עורי פעצ'י קצ'לל אוי סניור וונה שק שוקרי פלקה קצ'לל מאוסטה שליק קצ'לל קפאן רוציל קצלל, קוקו נעווץ קסבין, קחת עיניק קצלל, פרקסים על חינתך צ'יפלק, קופה עצ'י קצלל. אז איזה כתיש בעצ'יווי קצלל, כי תתמיך בלחיליק לך כפרורמה, תחין קופנו, קצותק לך, קצותק לכל בל. קומוניקציה ממנינה, 30-59-74-63. Saluda el médico naturópata Avelino Cachaj.